0: and vision huku mwe kutakala tashar rama television farin al'umma
1: sai ku mai nishadin sarwa ta daga batun da aikin ta ga dangadan da muka bi tsarin free tv zuwa tsarin natcom site inda za ku iya kallon kayatacce shirye-shiryen mu akan natcom site ga lamba 12730 horizontal 26249
2: domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryen mu masu ilmantarwa fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye
0: tashar rama tv na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa
2: tashar rama tv farin cikin al'umma
0: tare da ku a gare ku